ичар алган үйдин кирбектер кыркылган нэмликтин солёк мокаулар чаплышып шалтак болуп кеткен бир коно хатири дептерин тип алды. Ва ич мокаулга язылган хатларны көрүп, хатиринин мазмунуна кызыгып калды. Ондакта бу хатирге зада эмне мазмунда язылганды? Бу зада кимдин хатырысыды? О, бу хатирнин эгисин тапа аламы? Бұл қызықсаңа, дей қытыңла бүгінгі радио жорлы программызға орынлаштырылған Осман Қабылның тарым жорынды илан қылынған Зәринаның сәхірлері намлық екайсы да болсын.

мектеп пән тадқиқат орынлары белән берләшеп, Шинҗаңның бер кысым хас төрек кәсипләрегә берләштереп, машина адамларының иктидарын җари кылдырып, буны санаат эшләп чыгырышы ва сауда мөлазиметедән

0: 659 operasiyanı tamamladık. Bunun içində 4-ci dərəcəlik operasiya 20%-dən köprəkni ilgiləb, Bortala oblastının davalaş cəhətdəki 9 türlük boşluğunu toldurduq. Şənşi ölkəsi bu il Şincanğa yardım veriş noktalıq türüdən 110-ni yolu qoyuş, tür arqılıq tərəqiyyatını ilgiri sürüb, xalq durmuşunu kapalətləndiriş və yaxşılaşını pilalladı. Şənşi ölkəsi Şincanğa nişanlıq yardım veriş xizməti aldın qısab komandalıq ştabi şunun bilən birgə sodigər çakırıştiki udullaşdırış süpsana pahal bərpa qılıb, Şənşi karxallarını makalış məbləq selişqi cəlib qılıb, bir türküm kəsb türlərini arq-arqıdın əməliləşdirdi. Şənşi ölkəsi Şincanğa nişanlıq yardım veriş xizməti aldın qısab komandalıq ştabının baş komandanı Ortala Oblastlıq Partiya Komitetinin muavin şujisi Niu Zizhong mındaqdiri. Xalq turmuşidiki 10 əməli işini gəvdilik çin tutup, kəmtilikini toluqlap, aciz türlərini küçəyitəb, tərəqiyyatını ilgir sürüb, xalq turmuşiqi nəbiyyət güzüb. Şənşinin Şincanğı yardan beriş xizməti də yeni nəticələrinin qolğı kəltürülüşüge bütün küçümüz bilən türtkü bolimiz.
1: Әмді Джонхо Милліті ортақ кәвдісі еңіне мұстәкемләйлі сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Қара Бұлқана, Чыңсылалысы тәсіз қылған Чигра райондығы әрбі мәмүрі әсліхә. Чапчал шібә Абдуным Нағиясы бә Көктала шәһәрдә азырғыча бір қадар мүкеммәл сақланған ішкі Қара Бұлқана қарабысы қат көтіріп тұрмақта. Bu, şu jaydiki armiya xalqning Chegra rayonini muhofazat qilish, Chegrani mustahkamlashdagi o'tmishini bayon qilib turdi. Abistir Qora Bulqonisi Bengtuan 4-shisi, Ko'kdala shahri 67-chi tuman 4-chi yil Dolantu kentining g'arbiy shimoliga taxminan 6 km keladigan joyda bo'lib, janubdan shimolga uzunligi 34.4 metr. Шәрқтін ғарыпкі кәңлікі 31,6 метр келеді. Төт бұржығыда бұржәклік Қарабақпа. Надам Қара Бұлқанысы, Чапчалшыба Аптоным Нағиясы Надам кәнтінің жануыбыға 2 км келедіған жайда. Жануыптың шымалғы ұзылықы тәхменен 35 метр. Шәрқтін ғарыпкі кәңлікі тәхменен 46 метр. Тамның егізлікі 2,8 метр. Төт бұржығыда бұржәклік Қарабақпа. Чапчал шибе автоном нагилик мәдәният ядыкарлыкларны башкарыш орнының сабык башлыгы Әнсу бу ишке Кара Булханның Гуаншуның 8-нче елы Джунго Россия чигра пасли иниг бекитилгәннән кин чигра буйыг силинган Кара Булханлар икәнлегене тоныштырып мондак диде. Илгәре асасыкы таҗавузчылардан мудафия көрүш өчен шундыйлар башкаларның бу ярдан халыганча өтүшүгә рөхсәт кылынмайдыган булгашка адамзат аяк басмаган жайга ясалган. Абыстыр Кара Булканс белән Надам Кара Булкансы айны вакытта иледики 4 еңнең бире булган Шибе еңи турышлык жай. Чыңсылал сөкүмәте 1764 елы Шыңжиңдин йөткеген Шибе миллитидин болган миңдин артык саркерди лашкер, уларнын айлы табасы болуп 5000 дек адам гарипке карап меңип, Или дарыясын жанубий кыргыгыга жетип келген, хамда өстөн чепип, деккандык кылгаш Кара Булканыны когдуган. Нөбөтө Чапчылна кесте азыркыча сакланып калган 7 Кара Булкана Гуаншу жылдарда тасис кылынган. Қара Бұлқаны қарабысы қымметлік сақланма болып, Чигра районыки армия халықның вәтәннің сізімінің қоғдаш, Чигра мұдапиясыны мұстәккемләш жәрияны қатерленген. Әнсу мұндақ деді. Қара Бұлқана зімін пүтілікіні қоғдаш, Чигра мұдапиясыны мұстәккемләш, мәлләтлер іштпақтықы жәтті наайды зор рол ойнаған. Қара Бұлқанының тәсес қылынғынға 200-нәтчі ел болды. У Джунхуа милләте ортак кәвдесе еңне мустәкемләштеге мөһим җанлык оқытыш материалы. Кара Булханның хикаясын кызып, ортак хикаямызны яхшы сөйләйбез.
0: Станциямыз хәбәри. Автоном районлык халык эшләре назарты якында Гуңэн малия, адам күче байлыгы ва иҗтимаи капалат, сәхия, саглымлык тармаклары белән берлектә яңа бәлгеләмә чыгырып, 80 яштан ашкан яшанганларның асасый тормыш кошымчы пулын илтимас кылмай бәһрлинешене рәсми төзүмләштерди. Яңадан ялгы куелган Шинҗаң Уйгыр автоном районының 80 яштан ашкан яшанганлар асасый тормыш кошымчы пулы төзүмене ялгы куеш тәфсилий кайдысының